0: Ni saa 12 na nusu Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na nusu Afrika ya Kati, na katika baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Karibu katika matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa Kiswahili ya BBC kutoka Nairobi. Mimi ni Sarafina Robi.
1: Hujambo na karibu msikilizaji, mimi ni David Inke nikiwa Dar es Salaam.
0: Tulionayo katika Dira ya Dunia:
1: Irani yashutumu Marekani kwa kudhoofisha juhudi za kidiplomasia zinazolenga kumaliza vita.
2: Sababu shida kubwa imekuwa ni upande wa Irani kuamini kauli za Marekani. Maanake kuna kile ambacho kinasema kuwa Irani anataka hata zile freezing assets zake ziachiwe. Lakini Marekani, ukiangalia Donald Trump kwa kauli, anasema kuwa wako tayari kuziachia, lakini itakuwa mwisho wa mchakato.
0: Mamlaka ya Taliban nchini Afghanistan imesema Pakistan imefanya mashambulizi ya anga katika majimbo matatu na kuua watu 13.
1: Marekani yazitaka nchi za Ulaya kuweka vikwazo vya usafiri kwa watu waliosafiri katika siku za hivi karibuni kwenye mataifa ya Afrika yaliyoathirika na Ebola.
0: Wahanga 12 wa vita vyenyewe kwa wenyewe nchini Sudan wamewasilisha kesi nchini Kenya wakilishtumu kundi la RSF nchini Sudan kwa kutenda uhalifu wa kivita na ubinadamu.
3: Kenya inaweza kudeal na kesi kama hii, na inasema kuwa kesi hii inawasilishwa chini ya kanuni ya universal jurisdiction.
4: Viwanjani, timu ya taifa ya Brazil imepewa kadi nyekundu 8 katika mechi ya kirafiki dhidi ya Marekani. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.

0: Kwanza muktasari wa habari za dunia, mimi ni Martha Saranga. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimeripoti kuwa maelfu ya wakazi wa mji wa Siri kusini mwa nchi hiyo hawana huduma ya maji safi na salama baada ya matanki mawili ya kuhifadhia maji kuharibiwa kufuatia mashambulizi ya Marekani. Jeshi la Marekani limesema lililenga maeneo ya Iran kujibu tukio la kuangushwa kwa helikopta yake siku ya Jumatatu. Iran nayo ilijibu kwa kushambulia vituo vya kijeshi vya Marekani katika maeneo mbalimbali ya ukanda huo. Kufuatia mapigano yaliyotokea usiku kucha, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghaei, amesema kuwa Marekani imeathiri uwezekano wa kufikiwa kwa makubaliano ya amani kutokana na kutoa ujumbe unaokinzana, kubadilisha matakwa yake mara kwa mara na kukiuka makubaliano ya usitishaji mapigano. Baghaei amesema Iran inalazimika kutathmini upya hali ilivyo kwa sasa, akisisitiza kwamba mchakato wote wa kidiplomasia utahitaji utulivu ili uweze kufanikiwa. Polisi nchini Afrika Kusini wamesema watu wasiopungua 12 wameuawa katika shambulio la risasi lililotokea katika eneo la makazi yasiyo rasmi la Cleveland karibu na mji wa Johannesburg. Watu wengine 9 walijeruhiwa katika shambulio hilo lililotokea usiku wa Jumanne, huku polisi wakianzisha msako mkali wa kuwatafuta washukiwa. Omari Mkambara na maelezo.
1: Kwa mujibu wa taarifa ya polisi, zaidi ya washukiwa 10 walishushwa kutoka kwenye gari jeupe aina ya Toyota Quantum karibu na kituo cha mafuta katika eneo la Cleveland. Washukiwa hao walidaiwa kuingia katika makazi hayo kupitia njia mbili tofauti na kuanza kufyatua risasi kwa wakazi na wanajamii katika maeneo mbalimbali kabla ya kutoroka kwa kutumia gari hilo hilo. Afrika Kusini ni moja ya mataifa yenye viwango vya juu zaidi ya mauaji duniani, ambapo wastani wa watu takriban 60 huuawa kila siku. Polisi wa eneo hilo walisema walipokea taarifa ya shambulio la risasi linaloendelea majira ya jioni kwa saa za huku, na huduma za dharura za matibabu zilitumwa kuwahudumia majeruhi.
0: Umoja wa Mataifa umetoa wito kwa Marekani kufanya mabadiliko makubwa katika utekelezaji wa sheria za uhamiaji kuelekea mashindano ya kandanda ya Kombe la Dunia baada ya baadhi ya maafisa wa timu, mashabiki na mwamuzi mmoja ngazi ya juu kuzuiwa kushiriki katika mashindano hayo. Mkuu wa haki za binadamu Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema kuwa matukio makubwa ya michezo yanapaswa kuwa nyakati za kuunganisha watu. Alisisitiza kuwa Marekani inapaswa kuruhusu timu kushindana na mashabiki kushiriki katika mazingira yenye heshima na utu. Serikali ya Rais Donald Trump imekosolewa vikali kutokana na sera zake za utoaji visa ambazo zimewazuia mashabiki wa soka kuingia kutoka nchi mbalimbali kusafiri na kwenda kushangilia timu zao katika mashindano hayo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Pakistan imesema imefanya mashambulizi ya anga dhidi ya maficho yanayoshukiwa kutumiwa na wanamgambo karibu na mpaka wa Afghanistan na kudai kuwa waasi kadhaa wameuawa. Waziri wa habari wa Pakistan Ataullah Tara amesema maeneo manne yameharibiwa ikiwemo kituo cha mafunzo cha wanamgambo. Hata hivyo, utawala wa Taliban nchini Afghanistan umesema mapema kuwa mashambulizi hayo katika majimbo matatu yamesababisha vifo vya raia 13 wakiwemo watoto. Hakuna uthibitisho huru uliotolewa kuthibitisha madai ya pande hizo mbili. Kwa muda mrefu, Pakistan imekuwa ikishutumu Afghanistan kwa kuwahifadhi wanamgambo wanaofanya mashambulizi ndani ya Pakistan, madai ambayo Afghanistan imekuwa ikiyakanusha. Ripoti kutoka Lebanon zinasema kwamba jeshi la Israel limefanya shambulio la anga katikati mwa mji wa Sidon kusini mwa nchi hiyo. Peter Mwangangi na maelezo.
2: Mwandishi wa shirika la habari la Ufaransa la AFP amesema alisikia mlipuko mkubwa kabla ya kuona gari likiteketea kwa moto. Jumatatu wiki hii, Israel na Iran zilikubaliana kusitisha mapigano kwa muda, hatua iliyosababisha pia kusimamishwa kwa mashambulizi ya Israel dhidi ya mji mkuu wa Lebanon, Beirut. Hata hivyo, jeshi la Israel linaendelea kushambulia maeneo linalodai kuwa ni ngome ya kundi la Hezbollah kusini mwa Lebanon. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Volker Turk amesema atatuma ujumbe maalum nchini Lebanon katika siku za hivi karibuni ili kuchunguza madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu katika mzozo huo.
0: Na Marekani imezitaka serikali za mataifa Ulaya kuweka vikwazo vya usafiri kwa watu waliotembelea nchi za Afrika zilizoathiriwa na ugonjwa wa Ebola hivi karibuni. Hatua hiyo inalenga kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huo wakati wa mashindano ya Kombe la Dunia. Utawala wa Rais Donald Trump tayari umewazuia raia wa kigeni waliokuwa safarini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Uganda na Sudani Kusini ndani ya kipindi cha wiki 3 zilizopita kuingia nchini humo. Hii ni BBC.
3: Na mtaarifa habari za ulimwengu imesoma kwako na Martha Saranga. Haya ni matangazo moja kwa moja dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, tukikatangazia kwenye FM na radio ya shirika mbalimbali. Mbali. Pale Kenya ni unatupata moja kwa moja kupitia County FM, Yote FM pamoja FM, Golf FM, Most FM pamoja na Mwenedu FM. Uganda ni Radio Paitha, Radio Lira, Radio Kitara, Voice of Karamoja, Voice of Muhabura na Voice of Busoga. Nchini Tanzania tunausikika moja kwa moja kupitia Bud FM, CG FM, Classic FM, Radio Kwizera, Radio One, Radio Free Africa, Loliondo FM na Zenj FM pale visiwani Zanzibar. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Internet katika bbcswahili.com. Matangazo haya vile vile yanasikika mubashara

0: kupitia Facebook na YouTube ya BBC Swahili. Hii leo upo nami David Nke nikiwa hapa Dar es Salaam na mwenzangu ni Sarafina Robi akiwa Nairobi. Habari za Nairobi?
1: Nzuri sana Nke.
0: Karibu.
1: Asante. Na msikilizaji, tukianza moja kwa moja ni kwa Irani imeshtumu Marekani kwa kudhoofisha juhudi za kidiplomasia zinazolenga kumaliza vita. Haya yanajiri baada ya mapigano ya usiku kucha. Jeshi la Marekani limesema lilishambulia kambi za kijeshi za Iran kujibu kuangushwa kwa helikopta yake siku ya Jumatatu. Iran nayo imejibu kwa kufanya mashambulizi dhidi ya kambi za kijeshi za Marekani katika maeneo mbalimbali ya ukanda huo. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vinasema maelfu ya watu katika mji wa kusini wa Sirte hawana maji ya kunywa baada ya mabwawa mawili ya maji kuharibiwa kutokana na mashambulizi ya Marekani. Taarifa zaidi na Isabella Mwagodi.
2: Rais Trump amesema kuwa serikali ya Tehran imechukua muda mrefu sana kujadili makubaliano na sasa italazimika kulipa gharama yake. Ingawa hakutoa maelezo ya kina kuhusu hatua zilizochukuliwa, Trump ameongeza kuwa Iran imeshindwa kabisa na kuitaja nchi hiyo kuwa ni yenye maneno matupu bila vitendo. Hatua hiyo inajiri baada ya waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi kuonya mapema kuwa nchi yake haitaacha shambulio au tisho lolote bila kujibiwa, akisisitiza kuwa Marekani imekumbana na vipigo vikubwa katika uwanja wa vita. Marekani imesema ilishambulia maeneo ya Iran siku ya Jumatano baada ya helikopta ya jeshi lake kuangushwa katika eneo la Guba. Ikijibu shambulizi, Iran nayo ilivurumisha

0: zamu yao kulipa gharama. Kauli hizi za Trump hata hivyo zinapingana na zile za siku ya Jumanne ambapo aliwaambia waandishi wa habari kuwa Marekani na Iran zilikuwa katika hatua za mwisho za kufikia makubaliano mazuri. Pia siku ya Jumatano, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran Ismail Baghai alituhumu Marekani kwa kuharibu mchakato huu wa kidiplomasia kupitia ujumbe unaojipinga, mabadiliko ya mara kwa mara ya msimamo na madai, na kibaya zaidi kupitia ukiukaji wa mara kwa mara wa usitishaji vita. Baghai aliongeza kuwa Irani inahitajika kutathmini upya hali hiyo, akisisitiza kuwa mchakato wowote wa kidiplomasia unahitaji kiwango cha chini cha utulivu. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Landel anafafanua.
1: Yes, the ceasefire is being tested. Yes.
2: Ndiyo, usitishaji wa mapigano umewekwa kwenye mizani. Bado kuna kikwazo kingine cha kuvuka kabla ya kufikia maendeleo yote. Pamoja na swala Lebanon, kuna swala muda unaohusika, na pamoja na masuala mengine ya msingi. Nadhani pande zote mbili bado zinataka kuendeleza hali hii. Jambo ambalo limekuwa likuibua hisia ni kwamba ingawa kumekuwa na mabadilisho na mashambulizi haya katika saa 24 zilizopita, Wamarekani wamekuwa wakisema kwamba wamejibu kwa kiwango kinacholingana na Iran na kwamba hawazidishi kiwango cha mzozo. Na hayo Iran inasema imekuwa ikitambua hilo na kujibu kwa namna inayolingana badala ya kujaribu kuongeza mzozo huo hadi kiwango cha juu kabisa.
0: Hata hivyo, upande wa Tehran unaona hali hii kama sehemu ya mapambano ya moja kwa moja na ya muda mrefu dhidi ya uwepo wa Marekani kikanda, kama anavyoeleza mchambuzi Golam Zade kutoka Iran.
3: We are in the middle of war.
4: Tuko katikati ya vita na Marekani, na vitisho vyovyote au operesheni zozote zinapaswa kujibiwa na upande wa Iran ili kujilinda. Huo ndio msimamo wa Iran kwa sasa. Hata kama hali hii itasababisha vita vya wazi na vya kiwango kikubwa, Iran bado itaingia uwanjani na kujitetea kwa kiwango cha juu kabisa kinachohitajika. Swali sahihi kwa kweli ni kwa nini wa Marekani bado wanaishambulia Iran, au ni kwa nini wa Israeli bado wanaishambulia Lebanon?
0: Hali katika ukanda huu inazidi kuwa tete, huku macho ya jumuiya kimataifa yakielekezwa kuona kama diplomasia itapewa nafasi au milio hii ya silaha itachukua mkondo mpya. Isabella Magodi, Dira ya Dunia, BBC.
5: Na sasa kufahamu zaidi kuhusiana na mashambulizi haya kulipiza kisasi na iwapo yataharibu mpango wa amani unaosimamiwa na Pakistan, awali nimezungumza na Ibrahim Rabi, mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati.
6: Bila shaka pande zote mbili zimeainisha namna ya haya mashambulizi. Ukichukulia upande wa pili, wa upande wa kwanza wa Marekani, Marekani wanasema walitekeleza jambo hili kwa sababu walikuwa wakilipa kisasi baada ya kudai kuwa Iran ilikuwa imedondosha helikopta yao Jumatatu. Helikopta ya Kimarekani Apache ilidondoka kule Hormuz, ambapo Iran hawakuthibitisha wala hawakukubali kuwa walikuwa wamehusika moja kwa moja, na hii imekuwa ni aghlab sana kwa Iran kukataa kuwa hawakuhusika kwa sababu wameona ufahari mara kadhaa kusema wameangusha. Sasa Donald Trump alikwenda kulipa kisasi ambacho Iran nao wakasema kuwa wanajibu kisasi. Kwa hiyo ilikuwa ni kisasi dhidi ya kisasi. Tukaona Iran wakishambulia kule Kuwait, lakini wakipiga Bahrain pamoja na Jordan. Kwa hiyo pande zote mbili zinadai zina haki ya mashambulizi. Upande mmoja unadai una haki na upande wa pili unadai una haki. Kwa hiyo tumekuwa katika kipindi hiki cha kila upande wanadai wana haki ya kumshambulia mwenzake.
5: Siku chache zilizopita Rais Trump alimwambia Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kutojibu shambulizi lolote la Iran, lakini yeye ameruhusu mashambulizi ya kulipiza kisasi baada ya helikopta ya Marekani kushambuliwa. Hii inatoa taswira gani, Rabi?
6: Nadhani ndio swali kubwa limekuwa kwa vyombo vingi vya habari, hata wachambuzi wengi wanahoji hili swali kuwa alitumia kauli kali na maneno makali, nukuu vyombo vya habari kuwa alitumia maneno makali zaidi kwa waziri mkuu wa Israel Netanyahu, kumsihi au kumtaka na kumlazimisha kuwa acha kushambulia, ikiwemo swala la Beiruti. Lakini la juzi hata vyombo vya habari vili andika kuwa alimwambia waziri mkuu kuwa ikiwa utaendelea na hili swala hapo mbeleni tutakuacha peke yako ukabiliane na hili. Sasa muda kabla ya saa 48 kukatika toka kauli yake, tunaona kuwa yeye anarudi kule kule ambako alimzuia mwenzake kufanya hilo. Sasa haijaeleweka moja kwa moja kuwa kilichokuwa kinafanywa na Marekani, ukiondoa na kile wanachokisema kuwa tunalipa kisasi, je, ilikuwa ni katika tabia za shinikizo ambalo limekuwepo upande wa pili, wanasema tunajaribu kuishinikiza Irani iweze kukubali na mata vita kwa ya mezani. Sasa inawezekana amejaribu kutumia shinikizo, lakini sasa upande wa pili nao umejibu katika kipindi kile kile ambacho na wao wanaonekana kuwa na sisi tutajibu kila jiwe litakalorushwa upande wetu. Kwa hiyo tafsiri ya moja kwa moja huwezi kuipata.
5: Rabi, hebu tuambie sasa mashambulizi haya mapya yanaweka wapi mchakato wa kidiplomasia unaoendelea?
6: Bila shaka hali inaweza ikawa ni tofauti sana na mambo yanaweza ikawa magumu zaidi, kwa sababu unafahamu kuna kauli ambazo anazi

0: anazitaja mara kadhaa Donald Trump kuwa tunakaribia kufikia makubaliano, na ukichukua tafsiri ya vyombo vya habari vya magharibi ni kama inaonyesha kuwa wamekaribia sana kufikia makubaliano. Lakini kauli ambayo ilitolewa na msuluhishi mkuu wa Iran, naweza nikasema Mohammed Gharibaf, ambaye ni spika wa bunge, kwa vyombo vya habari juzi, yeye alisema kinachotafutwa kati yao na Marekani hakikuwa makubaliano ya nchi kama nchi. Walichokuwa wanakitafuta ni kujenga uaminifu, yani imani ya pande zote mbili, ili wawe wazi sasa kufungua meza ya kuanza kujadiliana mambo ambayo yanayowakabili. Unaweza ukaichukua hiyo kauli. Sasa hii kinachotokea hivi sasa kinazidi kuweka mbali hiki ambacho alikizungumza spika, kuwa nani anaweka imani, kwa sababu shida kubwa imekuwa ni upande wa Irani kuamini kauli za Marekani. Maanake kuna kile ambacho kinasemwa kuwa Irani anataka hata zile freezing assets zake ziachiwe, lakini Marekani, ukiangalia Donald Trump kwa kauli, anasema kuwa wako tayari kuziachia, lakini itakuwa mwisho wa mchakato pale Irani atasaini makubaliano. Lakini Iran inasema kuwa hatuwezi kusaini makubaliano kwa sababu hatuwaamini nyinyi mnaweza mkatekeleza hili. Kwa hiyo kinachotafutwa hapa katikati ni kujenga imani. Sasa inapotokea mashambulizi kama haya ya pande hii na hii, inazidi kuvuta tena hili swala, linaweza likaenda mbali na kuona kuwa ni vigumu sana kufikia makubaliano, kwa sababu pale unapotaka kufikia labda hivi sasa wamebadilika tuaminiane, kinatokea la kutokea mnashambuliana. Kwa hiyo mnaona kuwa hamna nia madhubuti au hakuna nia ya dhati ya hizi pande kujaribu kulitatua hili swala.
1: Sasa kwa kinacho endelea Rabi, ni kusema kwamba vita hivi havitamalizika hivi karibuni.
0: Bila shaka vitendo vitalazimisha kumalizika, kwa sababu kuna kile ambacho kinatokea lakini kuna kile ambacho kipo halisi. Vitendo vinalazimisha kutokea. Nadhani kama kusingekuwa na uchaguzi ndani ya Israel na kusingekuwa na uchaguzi ndani ya Marekani katika mwaka huu, naweza niseme kuwa tungeenda mbali zaidi, lakini hili linawalazimisha vitu vipungue spidi, kwa sababu ukiangalia hata tathmini za leo mchana pale Marekani inaonyesha mfumuko wa bei umepanda kwa 4.2%, na hii inaashiria yote kutokana na nishati kuwa ghali zaidi ndio imesababisha mfumuko wa bei kufika kiwango hicho ambacho hakikuwepo hapo awali. Kwa hiyo hivi ni katika ishara ambazo zinatoa ishara kuwa hauwezi ukaendelea mbali, kwa sababu ni kama vile unajikaanga kwa mafuta yako. Kwa hiyo kuna wakati itakulazimisha uweze kurudi nyuma kuweza kukidhi mahitaji ya wakati husika, japo kuwa kile kilichopo kwako unaona kuwa sijapata kile nakitaka, lakini mahitaji ya wakati yanakulazimisha kubaliana na hilo.
2: Bila shaka huyo ni Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati, kama alivyozungumza na mwenzangu David Nkya. Kwingineko ni kuwa mamlaka ya Taliban nchini Afghanistan inasema Pakistan imefanya mashambulizi ya anga katika majimbo matatu na kuua watu 13 na kujeruhi wengine 14. Msemaji wa Taliban anasema huu ni uhalifu wa kibinadamu. Mashambulizi haya yameripotiwa kufuatia shambulio lililofanywa na kundi la Taliban kwenye kituo cha ukaguzi cha vikosi vya usalama karibu na Peshawar na kusababisha vifo vya wanamgambo 6. Pakistan kwa muda mrefu imekuwa ikishtumu Afghanistan kwa kuwahifadhi wanamgambo, jambo ambalo inakanusha. Elizabeth Kazibure anaarifu zaidi.
3: Pakistani imesema imefanya mashambulizi ya anga dhidi ya maeneo inayodai kuwa ni maficho ya wanamgambo karibu na mpaka wa Afghanistan. Waziri wa habari wa Pakistan, Ataula Tarar, amesema mashambulizi hayo yaliyofanywa kwa umakini yalilenga maeneo manne yakiwemo kambi ya mafunzo ya wanamgambo na gala la kuhifadhi silaha. Kwa mujibu wa serikali ya Pakistan, wanamgambo 26 walifariki dunia katika operesheni hiyo. Hata hivyo, serikali ya Taliban nchini Afghanistan imetoa taarifa tofauti ikisema kuwa mashambulizi hayo yaligonga maeneo katika majimbo ya Kunar, Khost na Paktika na kusababisha vifo vya raia 13 wakiwemo watoto 11, mwanamke mmoja na mzee mmoja. Hakuna uthibitisho huru uliotolewa hadi sasa kuthibitisha madai ya pande hizo mbili. Mashambulizi hayo yamefanyika siku moja baada ya waasi wenye itikadi kali kushambulia kambi ya vikosi vya usalama karibu na mji wa Peshawar nchini Pakistan, ambapo wanajeshi wasiopungua 6 waliuawa. Kwa muda mrefu Pakistan imekuwa ikishutumu Afghanistan kwa kuwahifadhi wanamgambo wanaotekeleza mashambulizi ndani ya ardhi yake, madai ambayo serikali ya Taliban imekuwa ikiyakanusha. Kiongozi mmoja wa kikabila pamoja na mwandishi wa habari wa eneo la Khost wameiambia BBC kuwa milipuko ilisikika usiku wa manane katika wilaya ya Spera baada ya nyumba mbili za raia kugongwa na mashambulizi hayo. Uhusiano kati ya Pakistan na Afghanistan umezorota kwa kiwango kikubwa katika kipindi cha miezi 8 iliyopita. Ingawa Pakistan imewahi kufanya mashambulizi ya anga ndani ya Afghanistan ikidai inalenga miundombinu inayosaidia shughuli za kigaidi, na hadi sasa haijatoa maelezo ya kina kuhusu operesheni ya hivi karibuni. Mvutano wa sasa ni wa kwanza mkubwa tangu mwezi Februari mwaka huu, wakati mapigano ya mpakani yaliposababisha vifo vya mamia ya watu. Nchi hizo mbili zilifikia makubaliano ya kusitisha mapigano mwezi Oktoba mwaka jana baada ya wiki kadhaa za mapigano makali. Waziri wa habari wa Pakistan, Ataula Tarar, amesema mashambulizi hayo yalikuwa jibu kwa matukio ya hivi karibuni ya ugaidi nchini Pakistan na yalilenga maficho pamoja na maeneo salama ya wanamgambo walioko mpakani.
1: Na mkwingineko, shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limeshutumu kundi la waasi la M23 na vikosi vya jeshi la Rwanda kwa kufanya mauaji, mateso na kuwasajili watu kwa lazima kupigana upande wao mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leila Mohamed ina taarifa zaidi.
4: Katika ripoti iliyotolewa leo, shirika hilo linasema maelfu ya wanajeshi na raia wa Kongo wakiwemo watoto wengine wa umri wa miaka 12 walizuiliwa na kuteswa katika kambi mbalimbali. Manusura wa madhila hayo wameelezea kushikiliwa katika rumande zilizojaa watu wengi sana, wakitumikishwa kazi za sulubu, wakinyimwa chakula na maji, kushuhudia mauaji ya kiholela na waliouawa wakizikwa kwenye makaburi ya halaiki. Madhila hayo ilizidi pale waasi wa kundi la M23 walipoiteka na kudhibiti miji ya Goma na Bukavu mapema mwaka jana. Human Rights Watch inasema mwanzoni kundi hilo lililenga wanajeshi na polisi katika operesheni zao, lakini baadaye walianza kuwateka vijana wadogo kutoka makwao, shuleni na makanisani, wakiwalazimisha kujiunga nao kwenye mapambano na kuwapa mafunzo ya kijeshi. Human Rights Watch inasema kuhusika moja kwa moja kwa Rwanda kunaweza kuchukuliwa kuwa kukalia kimabavu maeneo ya DRC kulingana na sheria za kimataifa. Manusura waliweza kuwatambua maafisa waliovalia magwanda ya jeshi la Rwanda wakisimamia kambi ambazo walikuwa wakishikiliwa. Wataalamu wa sheria wanaonya kuwa huenda maafisa waandamizi wa jeshi huenda wakakabiliwa na mashtaka ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu wakati ambapo mahakama za kimataifa zikifanya uchunguzi wa madai hayo. Rwanda na waasi wa kundi la M23 wamekuwa mara kwa mara wakikanusha madai dhidi yao. Human Rights Watch iliweza kuwahoji watu 102 waliokuwa wakishikiliwa na waasi wa kundi hilo la M23 na pia ilipata ushahidi kutoka kwa vyanzo vingine nchini Kongo.
2: Naam, ni taarifa yake Leila Mohamed. Kumbuka vile vile unaweza kuzipata taarifa nyingine kwenye mitandao yetu ya kijamii na vile vile kwenye tovuti ya BBC Swahili, ambapo kuna taarifa kuhusiana na Iran imechelewa kufikia makubaliano na Marekani, sasa italipa gharama. Vile vile kuna taarifa kuhusiana na Ronaldo na Messi, ushindani ambao ulitawala soka kwa miongo miwili, lakini nani bora zaidi kati yao? Nenda kwenye tovuti ya BBC Swahili uweze kuelewa zaidi kuhusiana na taarifa hiyo. Vile vile kuna taarifa kuhusiana na jezi hizi ambazo ni nzuri, jezi zipi ambazo ni nzuri zaidi kwenye kombe la dunia la mwaka 2026. Vile vile kuna tetesi za soka Ulaya, Real Madrid wanamsaka Calafiori wa Man United, wamfukuzia Lewis Hall wa Newcastle, na vile vile taarifa nyingi tu hapo kwenye tovuti ya BBC Swahili. Tukisonga mbele, ni kwamba Marekani inazitaka nchi za Ulaya kuweka vikwazo vya usafiri kwa watu waliosafiri katika siku za hivi karibuni katika mataifa ya Afrika yaliyoathirika na Ebola, huku visa vya maambukizi vya virusi hivyo vikifikia 600 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karo Robi na taarifa zaidi.
5: Marekani inataka kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa wakati wa michuano ya kombe la dunia. Utawala wa Rais Donald Trump tayari ulitangaza majuma matatu yaliyopita kuwazuia raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda na Sudan Kusini kuingia Marekani tangu mlipuko wa Ebola kuzuka upya mashariki mwa Kongo. Idadi ya maambukizi ya ugonjwa huo DRC imefikia takriban 600, huku vifo 115 vikiripotiwa kufikia sasa. Majimbo yaliyoathirika zaidi ni ya mashariki mwa Kongo, Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Jumla ya wagonjwa 297 wamelazwa hospitalini, huku watu 22 wakiripotiwa kupona, wakiwemo watatu walioruhusiwa na hospitali ya Ruampara kwenda nyumbani. Haya yanajiri huku Rais wa Uganda Yoweri Museveni akitarajiwa kulihutubia taifa baadaye leo jioni kuhusu mwenendo wa Ebola nchini humo. Hotuba hiyo ni kufuatia mazungumzo kati ya Rais Museveni na mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus yaliyofanyika katika ikulu ya Rais Entebbe, ambapo Rais Museveni alitoa wito wa kuwepo juhudi madhubuti za kukabiliana na virusi hivyo. Wizara ya afya ya Uganda mapema wiki hii ilisema imerekodi visa 19 vya maambukizi ya Ebola. Wakati huo huo, Rais wa Kenya William Ruto amesema leo kuwa mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni swala la kutia wasiwasi. Akizungumza katika mkutano wa waandishi wa habari nchini Finland ambako yuko ziarani, Rais Ruto amesema serikali yake ilichukua hatua za tahadhari mapema sana ili kujiandaa iwapo nchi hiyo ingeathirika.
6: The Ebola case in DRC.
7: Swala la Ebola nchini DRC ni chanzo cha wasiwasi kwa Kenya kama kilivyo chanzo cha wasiwasi kwa watu wote katika kanda.

0: yetu na ulimwenguni kote. Na kama taifa linalowajibika, tulichukua hatua za mapema kabisa na kuhakikisha kwamba tunajipanga, tunajiandaa kukabiliana nao ipasavyo.
1: Rais Ruto ameongeza kuwa wametayarisha vituo 23 vya karantini katika maeneo ya mipakani.
2: We have set up in along our borders.
0: Tumeweka vituo vya karantini katika mipaka yetu, hasa mipaka yenye watu wanaovuka kutoka DRC. Na kwa muktadha tu, tuna maelfu ya Wakenya huko mashariki mwa DRC. Tuna wanajeshi huko mashariki mwa DRC, na ni jambo la kawaida kwamba kama taifa tunahitaji kujiandaa. Kwa hiyo tumeweka vituo 23 vya karantini.
2: 23 isolation units.
1: Kumeshuhudiwa maandamano ya umma katika kaunti ya Laikipia kupinga mpango wa serikali ya Kenya kushirikiana na Marekani kujenga kituo cha karantini kwa ajili ya raia wa Marekani watakaoambukizwa virusi vya Ebola. Hapo jana mwandamanaji mmoja aliuawa kwa kupigwa risasi katika makabiliano kati ya polisi na waandamanaji waliojitokeza mjini Nanyuki kuandamana. Kufikia sasa Kenya haijaripoti kisa chochote cha Ebola.
3: Na mtarifa yake Karo Robi ni kufahamisha tu kwamba tuna habari kemkem za michezo za kombe la dunia ambazo zinaanza hapo kesho, lakini sasa nampisha moja kwa moja hivi buchana na habari za michezo.
4: Barabara kabisa, mwamuzi wa Somalia Omar Altan aliyewasili kutoka Uturuki amepokelewa kwa shangwe kubwa mjini Mogadishu baada ya kunyimwa ruhusa ya kuingia Marekani kwa ajili ya kombe la dunia. Ni wakati ambapo kocha wa timu ya taifa ya Marekani Emma Hayes amesema ilikuwa ni uzoefu ambao hata sahau kamwe baada ya kadi nyekundu 8 kutolewa kwa wachezaji na benchi la ufundi la Brazil katika mchezo wa kirafiki wenye vurugu na hasira uliopigwa mjini Fortaleza siku ya Jumanne. Kikosi cha Marekani chini ya Hayes kilishinda bao moja bila kutokana na shuti la Sophia Wilson lilipo mgonga beki Isabella Chagas na kutinga wavuni. Kocha mkuu wa Brazil Afa Elias na wajumbe watatu wa benchi lake la ufundi walifukuzwa uwanjani na mwamuzi Paola Lopez kuelekea mwishoni mwa kipindi cha pili kabla ya kushuhudiwa kwa vurugu kubwa katika muda wa nyongeza na baada ya filimbi ya mwisho. Polisi wa kuzuia ghasia walilazimika kuingilia kati uwanjani na kuwazingira waamuzi wakijaribu kurejesha utulivu. Umati wa mashabiki zaidi ya 1,055 ulikuwepo katika uwanja wa Arena Castelao ambao utakuwa miongoni mwa viwanja vitakavyotumika wakati wa fainali za kombe la dunia la wanawake mwakani. Teteza soka Ulaya, Real Madrid wanavutiwa na beki wa Arsenal timu ya taifa Italia Riccardo Calafiori mwenye umri wa miaka 24 ambaye hapo awali alicheza chini ya kocha Jose Mourinho katika timu ya AS Roma. Tottenham wanatafakari uwezekano wa kumsajili beki wa Juventus na timu ya taifa ya Brazil Gleison Bremer mwenye umri wa miaka 29 ili kuchukua nafasi ya beki wakati wa kimataifa wa Argentina mwenye umri wa miaka 28 Cristian Romero. Manchester United inasemekana wanavutiwa na usajili wa Romero kutoka Tottenham, lakini wanavutiwa zaidi na beki kijana wa Kiingereza mwenye umri wa miaka 21 wa Newcastle United Lewis Hall ambaye ana uwezo wa kucheza nafasi nyingi. Nam nikamilishe na mshambuliaji Julian Alvarez anaelekea kwenye michuano ya kombe la dunia kilenga kuiongoza Argentina kutetea ubingwa wao mfululizo, huku akizungukwa na kelele za kuwa mada kuu ya moja ya ofa za usajili zenye kusisimua zaidi kuwahi kutokea. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 26 yuko katikati ya vuta ni kuvute ya kusisimua inayozihusisha timu tatu za La Liga, klabu yake ya sasa ya Atletico Madrid ikipambana kumbakisha kikosini, huku wapinzani wao Real Madrid na Barcelona wakijaribu kumsajili. Rais wa Real Madrid Florentino Perez ametekeleza ahadi yake ya uchaguzi kwa kutoa ofa ya euro milioni 150 kwa ajili ya mchezaji wa kiwango cha juu ambaye jina lake lilihifadhiwa kwa siri, lakini baada ya uvumi mwingi ilibainika kuwa mchezaji huyo ni Alvarez. Hata hivyo ofa hiyo ya kushangaza ilikataliwa na kuchekwa na viongozi wa timu pinzani ya jiji hilo Atletico. Kwa hiyo ni kwa nini Alvarez anawaniwa kwa udi na uvumba na vigogo hawa wa La Liga, na je anastahili thamani ya pauni milioni 100

0: 30 ambayo Rio Madrid wameweka mezani. Tutumie maoni yako msikilizaji, na huo ndio mwisho wa makala ya sporti. Jina langu ni Ive Buchana.
1: Imetimia saa moja jioni saa za Afrika Mashariki. Haya ni matangazo ya Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Baadhi ya taarifa kuu: Iran imeshtumu Marekani kwa kudhoofisha juhudi za kidiplomasia zinazolenga kumaliza vita. Mamlaka ya Taliban nchini Afghanistan imesema Pakistan imefanya mashambulizi ya anga katika majimbo matatu na kuua watu 13. Hii ni BBC.
2: Barabara kabisa, kama ndo kwanza unajiunga nasi, haya ni matangazo ya moja kwa moja ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jioni leo upo nami David Nke nikiwa hapa Dar es Salaam, na mwenzangu ni Sarafina Robi akiwa pale Nairobi. Msikilizaji, taarifa za hivi punde zinasema kwamba Marekani imesema mwamuzi wa Somalia Omar Tan alinyimwa kuingia nchini humo kwa sababu ya kushirikiana na watu wanaoshukiwa kuwa ni wanachama wa mashirika ya kigaidi. Mwamuzi huyo mwenye miaka 34 ambaye ni mwamuzi bora wa mwaka 2025 kwa bara la Afrika alipangwa kuwa raia wa kwanza wa Somalia kuchezesha michuano ya kombe la dunia, lakini alinyimwa kuingia katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Miami siku ya Jumatatu licha ya kuwa na pasipoti na ya kidiplomasia na visa ya moja kwa moja kuingia Marekani. Zaidi na Faida Nganga.
3: Hapa ni katika uwanja wa ndege wa Aden Adem mjini Mogadishu, ambapo umati wa watu umempokea Artan. Mwamuzi huyo mwenye umri wa miaka 34 alikuwa akitarajiwa kuwa raia wa kwanza wa Somalia kuchezesha michuano hiyo mikubwa ya soka duniani. Licha ya kuwa na pasipoti ya kidiplomasia na visa halali ya kuingia Marekani mara moja, alizuiwa kuingia na kurejeshwa alikotoka. Akizungumza baada ya kuwasili Mogadishu, Omar Abdikadir Artan alisema kuna uwezekano mkubwa wa yeye kuchezesha katika michuano mingine ya kombe la dunia, sambamba na kuwataka vijana kutokata tamaa katika kuzipambania ndoto zao licha ya kukumbana na changamoto kadha wa kadha.
4: Ninawahakikishia kwamba Mungu akipenda nitakwenda wakati mwingine. Na watu wa Somalia wamefurahia hilo. Sote tunapaswa kulinda na kuheshimu jina la Somalia. Somalia ni yetu, iwe nyakati nzuri au ngumu. Nchi hii ni yetu. Pasipoti hii ni pasi yetu sote. Tunamiliki kwa pamoja na tunapaswa kuilinda kwa umoja.
5: Somalia len hai hadi ehmato ya defnato.
3: Maafisa wa uhamiaji wa Marekani walieleza kuwa hatua hiyo ilichukuliwa kutokana na kile walichokiita wasiwasi wa kiusalama katika mchakato wa uhakiki. Waziri Mkuu wa Somalia Hamza Abdibare amempokea mwamuzi huyo kimataifa ofisini kwake mjini Mogadishu na kusifu uthabiti wa afisa huyo na weledi wake kufuatia kuenguliwa kwenye kombe la dunia la FIFA 2026. Wakati wa mkutano huo, Waziri Mkuu Bare amempongeza Artan kwa dhamira na ari ambayo imedhihirisha kuinuka kwake kupitia safu ya wasimamizi wa soka barani Afrika na kimataifa. Tayari mfanyabiashara mmoja wa Somalia amejitolea kulipa $100,000 kwa mwamuzi huyo ili kufidia mapato aliyoyakosa baada ya kupoteza fursa hiyo. Kiasi kinachotolewa kinalingana na kile waamuzi wakubwa wanachoweza kupata wakati wa mashindano ya kombe la dunia. Kwa kawaida malipo ya waamuzi huanzia $50,000 mpaka $75,000. Kurejea kwake Mogadishu kumezua hisia kali, huku mamia wananchi na wapenzi wa soka wakimlaki kwa shangwe na kumuonesha mshikamano kufuatia tukio hilo lililozua mjadala mpana. Faida Nganga, Dira ya Dunia, BBC.
1: Na sasa kando na hayo ni kwamba ni saa chache tu zimesalia kabla ya kuanza kwa mashindano ya kombe la dunia mwaka 2026. Lakini kabla hata ya kipenga cha kwanza kupulizwa, mjadala mwingine tayari umechukua nafasi kubwa mtandaoni: jezi za mataifa mbalimbali kutoka Ulaya hadi Afrika. Baadhi ya mataifa yamepongezwa kwa ubunifu wa hali ya juu, huku mengine yakikosolewa kwa kukosa mvuto na ubunifu unaotarajiwa kwenye mashindano makubwa kama kombe la dunia. Sasa nampisha Phil Smwa tena maelezo zaidi.
6: Leopard! Leopard! Leopard! Ndiyo hizo shamra shamra miongoni mwao imekuwa ni nyimbo mbali mbali kama hiyo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini kwa sasa tunataka kuangazia jezi. Sasa jezi zilizopata sifa nyingi, moja wapo ni ile ya Ufaransa. Mashabiki wengi wameisifu kwa muonekano wake wa kisasa pamoja na kile wanasema kwamba ni kugusia historia. Ujerumani vile vile imevutia hisia na mashabiki kwa kurejesha kumbukumbu

0: kumbukumbu za jezi za miaka ya tisini kupitia mtindo ule unajulikana kama retro uliobeba historia ya taifa hilo la kandanda. Sasa barani Afrika, Ghana imeendelea kuthibitisha sifa yake ya kuwa miongoni mwa mataifa yenye jezi zinazovutia sana duniani. Muundo wake umeonekana kuchanganya ubunifu wa kisasa na utambulisho wa Kiafrika kwa namna iliyowafurahisha wengi. Lakini vile vile Morocco nayo imepongezwa kwa muundo wake safi. Unasemekana kwamba ni wa heshima, unaakisi urithi wa taifa hilo la Afrika Kaskazini. Hata hivyo msikilizaji, kuna jezi ambazo hazikuleta msisimko mkubwa Sasa Uruguay, Portugal na Uholanzi zimeonekana kuwa nzuri na za kawaida tu. Jezi unaiona leo, kesho umeisahau. Na sasa basi, baadhi ya mataifa yamejipata yakikosolewa vikali mitandaoni kutokana na miundo ya jezi zao, na hapa ndipo sasa kuna kizungumkuti Wengine wanasema bana mmewaonea, wengine wanasema ziko sawa tu. Mojawapo ya jezi ambazo zimekosolewa sana ni ile ya Qatar, imeelezewa na baadhi ya mashabiki kuwa ya kawaida mno na inayofanana na mavazi ya mazoezi. Misri vile vile mashabiki wengi wanasema kwamba wangetarajia kuona mguso wa historia, utamaduni wa taifa hilo, kwani Misri inajulikana sana kwa utamaduni wake. Wewe acha tusikie tu maoni ya baadhi ya mashabiki ambao watakuwa wanafuatilia kombe la dunia la mwaka huu, wameonaje jezi hizi, ni zipi wanaona kwamba zimepiga tiki, ni zipi wanaona zimepwaya.
1: Mimi nimependa Senegal bana. Senegal wameweza, yani ukiangalia ile jezi naipigia upato itwaye kombe la dunia la mwaka 2026.
2: Yes, Scotland. Amen, ni mzuri tu vile inakaa. Rangi ni mzuri. Team imekuwa World Cup for the first time in a long while. So
3: nimependa jezi ya timu ya Canada. Kala blue imenipendeza sana. Kwa hivyo I think nimevutiwa na rangi ya blue sana kwenye jezi za timu za kombe la dunia mwaka huu.
4: Jezi ile imenipendeza ni ya England. Napenda hiyo white. Naona ikipendeza sana ikiwa Saka akiwa amevaa.
5: Mimi naona ya DRC iko sawa. Iko na hiyo kala ya blue, huwa inanipunga sana kwa sababu inakaa vizuri, alafu ile star iko pale inakaa fiti.
6: Hey, DRC inanipendeza zaidi. Iko na kinikaa kidrawing, kinakaa lion hapo hivyo katikati, na hiyo the red stripe pale hivyo kwa shingo inapendeza sana.
7: Ningependa kutaja labda jezi ya kati za timu za Afrika ambazo zinashiriki kombe la dunia, lakini nimeweza kutazama hamna ile ambayo inanifurahisha, lakini nimekuja kukutana na ile jezi ya Mexico ama Mexico. Ina represent culture yao na pia uwepo wao kuweza kuhost World Cup.
8: Jezi ni ya three lions mama. Waingereza ndio kusema team England. Imenipendeza kwa sababu tu muundo wake, rangi nyeupe, alafu ile nembo ya three lions inanifurahisha, and then ile blue pale iko simple lakini ina utamu wake hivyo.
0: Sasa msikilizaji, kwa wengi kombe la dunia si mashindano ya kandanda pekee, ni tamasha la utamaduni, ni historia, ni utambulisho wa kitaifa. Na vile vile sasa jezi ama sare watakazovaa zimeendelea kuwa sehemu muhimu ya namna mataifa yanavyojitambulisha mbele ya dunia, huko mashabiki wakisubiri kuona nani atakayebeba kombe la mwaka huu 2026. Tayari mjadala huu unaendelea, na wewe msikilizaji nakuuliza, unadhani ni taifa lipi lina jezi bora zaidi kuelekea kombe la dunia la mwaka 2026? Ni taifa lipi limesuasua?
9: Pa pa pa pa pa. Mambo balaa kabisa hayo. Wacha tuone. Wapenzi wa soka, muda umefika kama unavyofahamu. Dunia nzima inaelekeza macho yake kwenye tukio kubwa kabisa la soka duniani, kombe la dunia 2026. Yes. Naungana sasa na Phyllis Mote ambaye atatuambia kila kitu unachotakiwa kukifahamu kabla ya kipenga cha kwanza kupulizwa hapo kesho saa 4 kamili usiku saa za Afrika ya Mashariki. Karibu sana Phyllis.
0: Asante sana Nkiana. Kwa hakika mwaka huu tunashuhudia kombe la dunia la kipekee kabisa katika historia ya soka.
9: Phyllis, tuanzie hapo hapo. Mm-hmm. Kwa nini watu wanasema kombe la dunia 2026 ni la kihistoria?
0: Hii ni kwa sababu kombe hili la dunia ama mwaka huu ni kubwa zaidi kuwahi kufanyika. Sasa kwa mara ya kwanza kabisa timu zimeongezeka, zilikuwa 32 lakini sasa ni 48. Sasa hii inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba mechi nyingi zaidi, mataifa mengi zaidi, vile vile lazima kutakuwa na burudani kubwa zaidi kwa mashabiki duniani kote.
9: Kwa hiyo mashabiki watapata kushuhudia kandanda la kutosha, sivyo?
0: Ya kabisa Devi, kabisa. Kutakuwa na mechi 104 tofauti, idadi ambayo haijawahi kutokea katika historia.

0: kuhudhuria mashindano haya.
1: Sasa Phyllis, tuambie kwanza kabisa kombe hili linafanyikia wapi, kwa sababu bila shaka kuna baadhi ya wasikilizaji ambao hawafahamu hili.
0: Sasa kombe la dunia mwaka huu linaandaliwa kwa pamoja na nchi tatu, nazo ni Marekani, Mexico na Canada. Na vile vile ni kukumbusha ama nieleze tu msikilizaji kwamba ni mara ya kwanza katika historia ya kombe la dunia kuandaliwa na nchi tatu kwa pamoja.
1: Sasa mashabiki wengi bila shaka wanajiuliza ni timu ngapi zinazoshiriki wakati huu.
0: Sasa jumla ni timu 48. Hii ni ongezeko vile nilivyosema kutoka timu 32 ambazo zilishiriki mwaka 2022. Mashindano haya yalifanyika huko Qatar. Na ndio maana nimekuambia hapo awali kwamba michezo itakuwa 104. Michezo nyingi kabisa.
1: Mingi ya kutosha. Hebu tuambie michuano hii inaanza lini na inamalizika lini?
0: Ni masaa machache tu yamebaki mashindano haya yaanze. Yanaanza tarehe 11 ambayo ni kesho mwezi huu wa Juni, na yatamalizika tarehe 19 mwezi wa Julai mwaka huu. Kwa hivyo hizo ni kama siku 39 za soka kabambe na soka mfululizo.
1: Unataka kusema ni siku 39 za pressure, furaha na machozi hivi?
0: Kuna wale watalia, kuna wale watafurahia. Ndio maana nasema kwamba ni mwezi mzima. Mashabiki wengi, kumbuka pia kwa sababu ya muda yanafanyika Marekani, Canada na Mexico, kwa hivyo mashabiki wengi hawatalala mapema.
1: Ni kwa sababu ya pia utofauti wa muda ule. Mimi mwenyewe sitalala. Hebu Phyllis, twende kwa mabingwa watetezi. Nani anakuja kutetea taji hili kwa unavyoona?
0: Sasa mwaka 2022 kule nchini Qatar, watetezi walikuwa ni Argentina. Walitoa kombe hilo baada ya kuifunga Ufaransa katika moja ya finali bora kabisa. Mashabiki wanasema kwamba hiyo ilikuwa ni finali watu walikuwa nauma kucha.
1: Naikumbuka ilikuwa moto kote mbali. Ni mataifa gani kwa upande wa Afrika yanayoiwakilisha bara hili?
0: Basi Afrika tuko na timu kadhaa, na wakati huu pia tunafurahi, tunajivunia tuko na timu 10 mwaka huu, idadi katika historia ya kombe la dunia. Nani? Morocco, tuko na Senegal, tuko na Misri, Afrika Kusini, Ghana, Tunisia, Algeria, Cote d'Ivoire, Ivory Coast, Cape Verde, lakini sisi watu Afrika Mashariki na Kati tuko na DR Congo.
1: Mimi naishabikia Congo bila shaka. Timu ya karibu hapa.
0: Bila shaka. Tunaitakia kila laheri.
1: Sasa hii ni rekodi kubwa sana Phyllis kwa Afrika. Kwa sentensi moja tu, mashabiki watarajie nini kutoka kwenye kombe la dunia la 2026?
0: Watarajie kwamba hili ni kombe la dunia kubwa zaidi bila shaka, lina timu nyingi zaidi, mechi nyingi zaidi. Kwa hivyo hivyo kutakuwa na matukio ya kushangaza, na huenda likawa kombe ambalo Afrika itaandika historia mpya mbele ya dunia. Kumbuka kwamba Morocco mwaka wa 2022 iliishia hatua ya nusu finali. Kwa hivyo uwezi jua wakati huu labda Senegal, Congo ama Morocco huenda wakatushangaza. Kwa hivyo tutarajie mambo mazuri kabisa.
1: Tukapata finali ama kombe kabisa, si ndio bwana?
0: Kuna lisilowezekana.
1: Kwa nini tusipate na sisi wakati huo?
0: Ati.
1: Namna sasa na Phyllis Mate kwa mambo haya ya michezo namna hiyo.
2: Bila shaka sasa kando na mbwembwe hizo za World Cup 2026, tuangazie taarifa nyingine ambapo wahanga 12 wa vita vyenyewe kwenyewe nchini Sudan wamewasilisha kesi nchini Kenya wakilishtumu kundi la RSF kwa kutenda uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Inaaminika kuwa hii ndio kesi ya kwanza ya aina yake chini ya sheria za Kenya zinazotoa mamlaka ya kushughulikia uhalifu mkubwa wa kimataifa uliofanyika nje ya mipaka yake. Nimezungumza na mwandishi wa BBC Akisa Wandera.
3: Kesi hii ambayo imewasilishwa kwenye mahakama ya Kenya imewasilishwa na makundi mawili ya kupigania haki za binadamu kwa niaba ya watu 12 ambao wametoka nchi ya Sudan, na watu hao ni waathiriwa wa vita vya Sudan haswa kwenye mikono ya kundi la wanamgambo la RSF ambayo inapigana na jeshi ya nchi ya Sudan. Waathiriwa hao 12 wanalalamika kuwa wanachama 10 wa kikosi cha RSF ama kwa kimombo Rapid Support Forces katika vita hivyo wamejihusisha kwa uhalifu nyingi dhidi ya binadamu, na pia wanasema kuwa wamefanya vitu kama mateso, kufungwa kinyume cha sheria, ubakaji, utumwa wa kingono na hata mauaji ya kiholela, ambayo wanasema kuwa wanataka watu hawa 10 ambao wako kwenye kikosi cha RSF wawajibike.
2: Je, mahakama za Kenya zina mamlaka au uwezo ule ambao unaitwa jurisdiction wa kusikiza kesi kama hii kutoka taifa lingine?
3: Ndiyo, mawakili ambao nimezungumza nao wanasema kuwa Kenya inaweza kudeal na kesi kama hii, na inasema kuwa kesi hii imewasilishwa chini ya kanuni ya universal jurisdiction

0: ambayo Kenya inaitambua. Waliofungua kesi hii pia wanasema kuwa kwa kuwa makosa yalitendeka na kundi la wanamgambo la RSF, Kenya inaweza chunguza watu hawa, na pia wanasema kuwa wengine wao wanaishi nchini humu ama wanasafiri nchini humu, japokuwa itakuwa ni kama mara ya kwanza kwa kesi ya aina hii kupendekezwa kufanyika nchini Kenya.
1: So, sasa matakwa ya waliowasilishwa kesi hii haswa ni yapi?
0: Waathiriwa hao 12 wanataka kiongozi wa mashtaka ama DPP hapa Kenya afungue uchunguzi rasmi dhidi ya wanachama hao 10 wa kundi la RSF. Wanataka wale ambao watapatikana na ushahidi wa kuhusika na uhalifu na makosa kadha ambayo wamesema wawajibishwe kisheria hapa nchini na nchini Sudan.
1: Na ni kwa nini wasitumie mahakama za nchini Sudan?
0: Mashirika haya mawili ambayo yamewasilisha kesi hii yanasema kuwa mfumo wa haki katika nchi ya Sudan kwa sasa haiwezi kutoa uwajibikaji wa maana kwa sababu ya vita ambavyo vinaendelea nchini humo. Wanasema kuwa taasisi nyingi za serikali nchini Sudan zimeathiriwa pakubwa na mzozo ambao unaendelea na vita ambavyo vinaendelea. Hali hiyo inafanya iwe vigumu sana kwa uchunguzi wowote kufanyika na kwa waathiriwa kusalimisha kesi na uchunguzi ufanywe kwa hali huru dhidi ya wahusika ambao wanadaiwa kutekeleza uhalifu huu.
1: Kenya hapo awali imeweza kukashifiwa kuwa na uhusiano na kundi hilo la RSF. Hili wanalizungumzia vipi?
0: Wale ambao wamewasilisha kesi imeeleza kuwa baadhi ya washukiwa ambao wanadaiwa kuhusika na uhalifu huo kwenye kikundi cha RSF wana uhusiano na Kenya, na wanasema kuwa wamepata reports kuwa baadhi yao wana uhusiano hapa Kenya, wanaishi hapa Kenya, wanasafiri ndani na nje ya nchi hii. Na mkurugenzi mtendaji wa mmoja wa mashirika hayo ambaye inaitwa Law, Antonia Malve, amesema kuwa Kenya haipasi kuwa mahali salama kwa watu ambao wanafanya uhalifu kwenye nchi ya Sudan. Na kesi hii pia imeibua mjadala sana kwa nafasi ya Kenya katika juhudi za upatanishi Sudan.
2: Nam, wakati huo huo katika kijiji cha Amia, eneo la Morpus, County ya West Pokot nchini Kenya, wasichana wengi ambao bado wanakabiliwa na vikwazo vikubwa vinavyoathiri maisha yao ya kielimu. Kulingana na takwimu za Kenya National Bureau of Statistics, yani KNBS, kati ya 57% mpaka 61% ya wakazi wa eneo hilo wanaishi katika hali ya umasikini, hali inayofanya elimu ishindane na mahitaji ya msingi ya maisha. Hata hivyo, dalili za mabadiliko zinaanza kuonekana, huku wasichana zaidi wakisalia shuleni na mitazamo ya kijamii kuhusu elimu ya mtoto wa kike ikianza kubadilika. Na Steha Mohamed ametembelea kijiji hicho na kutuandalia taarifa ifuatayo.
3: Ni asubuhi na mapema katika nyumba hii iliyoko katika kaunti ya Pokot magharibi mwa Kenya. Maji ni nadra sana, lakini kuna matumaini ambayo sasa yamebadilisha maisha jamii hii. Mabadiliko hayo ni kazi ya Esther McClap, msichana mwenye umri wa miaka 23.
4: Nilikuwa natumia tu locally, like nilihitu
3: alibadilisha changamoto kuwa suluhisho kwa familia na jamii yake.
4: Wakati nilijiunga na Halab program, nikapata ujuzi wa plumbing. Nikakuja nyumbani, nikafikiria now that watu wa community hawana maji, mimea kama mahindi, mboga, they had to travel to long distance. Now nikakama up na hii idea, nilienda kusurvey mtoni, of which ilichukua 8 pipes na distance ilikuwa 240 meters.
3: Shule ya kiufundi ya Halab katika Peru, Rays of Hope, ni mahali ambapo wasichana wa jamii ya Pokot wamepata nafasi ya kujijenga kielimu na kuvuka vizingiti vya mila, tamaduni na maisha magumu. Esther ni mama wa mtoto mmoja, na mwaka jana alipata nafasi ya kusoma katika shule hii na kuhitimu kama fundi bomba. Hata akiwa likizo kabla ya kuhitimu, alianza kutumia ujuzi wake nyumbani.
4: Imagine niliconnect kutoka mtoni, na juzi kuwa na equipments mingi, nilikuwa natumia tu locally, like nilihit another pipe, like kama hapa nilihit pipe ikapanuka na nyingine sijehit. Lafsa nikiweka pamoja ina fit, alafu maji inakuja na gravity.
3: Lakini ndoto za kupata suluhisho hili halikuanzia hapa. Awali alikuwa na ndoto za kuwa daktari, lakini ukosefu wa fedha ukawa kikwazo.
4: Wakati niliingia course ya plumbing, nilipata nimependa sana kufanya kazi ya mkono, like hata nimechange career kabisa. Nikikaa hivi saa hii sifikiri kurudi udaktari.
3: Aliamua kuanza upya kupitia elimu ya ufundi na akaikumbatia kwa moyo wote.
4: Na kwa hii kampuni yenye tuko hapa, kuna wakati walitafuta sana plumber like a whole month, na ikawabidi watafute plumber mwingine kutoka Kisumu ndiye alikuja kuoperate hapo. Tukakosa plumber around. So, mimi ikanipea motisha, mimi nikasema nikienda kufanya hii course ya plumbing nitapata ajira kwa haraka, na pia mimi ni mwanamke na hiyo kazi ya plumbing watu wengi wanaona ni kazi ya wanaume. Mimi nilifikiria ile wanasemanga what a man can do, a woman can do it even better.
3: Familia yake ilikuwa na yeye bega kwa bega kwenye kutimiza ndoto yake mpya. Baba yake akiwa wa kwanza kabisa kumuunga mkono katika kazi hii, swala ambalo sio la kawaida katika jamii hii.
5: Watu uliza mimi kwa nini mtoto alienda sasa akawaacha ile grade. Hiyo grade mzuri yote na akenda ya plami. Na ya plami sasa hizo grade yake. Nami nikamwambia sawa, si grade yake. Najua walikuwa na kunifunja moyo, lakini mimi sikubaliana nao. Mimi mwenyewe najua ile kitu msikiana yangu ameenda kuileta.
3: Hapa ni shambani kwa mamake Esther. Ni mandhari ya kupendeza sana. Kila kitu hapa ni rangi ya kijani kibichi, kuanzia mboga ya sukuma wiki, ndizi na hata mti wa maembe. Kama anavyoelezea hapa mamake Esther.
6: Naamka saa 11, naacha watoto kwa kitanda na unaenda mtoni. Na urudi kutoka huko, ukuje ungangane na kuchemsha, utengeneza chai ya watoto, ndio waende shule. Na singine huwa wanachelewa wakienda shule kwa sababu ya maji kwenda mtoni.
3: Na sio tu familia ya Esther ambayo imenufaika na mradi huo wa Esther, ila pia majirani.
7: Hii jirani ameleta maji, tunaenda daka pili tu, tunachota maji. Alafu hii maji ananisaidia kwa vyombo, kuosha mtoto, kufua, kuoshea, kupika chakula, kila kitu kwa nyumbani.
3: Matokeo yanaonekana. Idadi ya wanafunzi inaongezeka kadri familia zinavyoona thamani ya elimu ya ufundi kwa watoto wa kike. Caroline Menach ni afisa mkuu mtendaji katika taasisi ya Peru Rays of Hope.
8: Jamii ya Pokot imefurahia program hii, na hata kwa mwaka ya pili ambayo tunaingia mwezi wa tano, tumepokea zaidi ya applications 700 ambao wanataka, na tuko tu nafasi ya wasichana 100 peke yake. So tunafurahia hiyo peke yake ni kutuonesha ya kuwa community imekubali kusomesha mtoto msichana.
3: Kulingana na utafiti wa afya na idadi ya watu nchini Kenya, takriban 23% huolewa kabla ya miaka 18. Wale waliopata mimba za utotoni huendelea na masomo, huku watoto wao wakihudumiwa darasani. Na Mwende Munuve ni afisa mkuu wa shirika la kijamii la Global Give Back Circle.
9: Watu wameamka na wanaona hii ndio ile njia watu wanafaa kufuata ya kuleta wasichana wasome, na tunaona hiyo itasaidia jamii sana.
3: Na sasa wengi wameweza kujinufaisha kiuchumi na kujiondoa kwenye umaskini. Nasteha Mohamed, BBC, Pokot Magharibi, Kenya.
1: Sekta ya utalii nchini Tanzania inachangia zaidi ya ajira milioni 1.5, lakini wengi wao ni wanaume. Pamoja na changamoto za kukosa fursa ya kumlea mtoto wake mchanga na umaskini, Glory Thobias anabadili dhana hiyo. Ni jukwaa akiwa miongoni mwa waongoza watalii wachache wanawake nchini humo, ameanzisha jukwaa maalum la wanawake waongoza watalii. Ni jukwaa la kwanza la aina hiyo lenye wanawake zaidi ya 40 ambalo linahudumia watalii wanawake tu. Amemsimulia Martha Saranga safari yake katika waridi wa BBC.
10: Kwa sisi Tanzania ni pekee, lakini kwa wenzetu wanawapanda mlima wanawake. Ya, kwa hapa kwetu ni pekee sana kwa sababu kipindi nafanya 2013-14 tulikuwa kama wawili au watatu, tulikuwa wachache. Sasa kwa wachache kipanda mlima pia unakuwa kama kuna gaidi mwanamke, ile pia nasikia kama ni kitu kizuri kusema vile. Lakini pia ilikuwa inanifanya naona tunahitaji kuwa na wanawake wengi zaidi, kwa sababu watu tunapanda mlima wengi sana tunatoka zile jamii za vijijini ambao wanaamini mwanamke atakiwa akae nyumbani, atakiwa akimwona mwanaume ile labda kuna umwache apite yeye, yeye ndo anapaswa kuongea apotakiwa kuongea. Sasa kwenye ile kazi unakuta niko pekee sawa, lakini kuna vitu siruhusiwi kufanya, kwa sababu nikifanya kwa wageni sawa, lakini kwa wenzangu ambao ni wa Afrika sifanye kitu sahihi. Kwa wageni wanapenda magaidi wa kike, wanapenda kwa sababu mimi nasikio la kumsikiliza, anaweza kuniambia kitu nikamsikiliza. Mgeni anaweza akaumwa nikaona usoni huyu anaumwa. Yaani mimi na notice mtu anaumwa kwa sababu mimi si ni mama au ameshaanza kuchoka.
11: Mitandao ya kijamii ina umuhimu gani kwako? Na kwa namna gani imekupa fursa?
10: Mitandao ya kijamii kwangu ina umuhimu mkubwa sana kwa sababu imenipa daraja la kuniunganisha na watu wengi. Sana sana kama mimi nafanya biashara sana sana na wanawake na wageni wanawake. Wale wageni utawapataje? Mimi kwenye mitandao yangu ya kijamii kwa sababu ndio watu wanaofanya nao kazi, na mimi ni mwanamke wakiona wanaangalia safari yangu. wanaangalia zile posti zangu, wanaona huyu mtu anafanya hivi, alishafanya hivi. Kwa hiyo mtu anajua kitu anachokifanya, anajua anya.

0: ndio maana kipindi fulani labda Duma aliruka kwenye gari yake, huyu ameshawahi kukaa na simba akamuona, huyu anajua, ameshakuwahi kuendesha gari karibu sana na tembo na tembo akomzuru, ni mtu anajua kitu anachokifanya. Sasa ile mitandao ya kijamii inaniunganisha mimi na hilo soko, lakini pia mitandao ya kijamii inaelimisha watu wengine ambao wanahitaji kufuata njia yako lakini hawajui anaifuata vipi. Maana kuna watu kweli wanahitaji kuwa magaidi wa kike, wanapenda.
1: Unapokuwa unaongoza watalii na ukakutana na wanyama, huja siri ulionao, watu wengi wanajiuliza nini siri yake?
0: Mara ya mwisho nilikuta mtwige mmoja mdogo, uaga mama yake alikufa nadhani. Hawajui alikufa vipi, lakini walimkuta anazurura mwenyewe. Wanamchukua, wanamleta pale, wanamnywesha maziwa, anaanza kula majani, anajifunza kukaa na watu. Hiyo wanafanya vile kwa sababu wanajaribu, wakishakuwa wakubwa watawaachia waendelee na maisha yao. Sasa wale wanyama kwa sababu wamekaa karibu na watu, na ukimwangalia yule mnyama pia ni mnyama mzuri. Yule mnyama ni mnyama mzuri, yani ndio nembo yetu ya taifa. Sasa ileo siku nimemuona nampa chakula na kubali kula, nikamwambia twende tembea na mimi, akawa anatembea na mimi, nikawa nafurahi. Lakini sasa najua yule hawezi kunipiga, kwa sababu yule akiinamisha kichwa chake hawezi kuinamisha muda mrefu sema anakupiga, kwa sababu yule ana moyo wake ni mkubwa sana, na mapigo yake ya moyo ni kama anapiga moyo 170 kwa kunde. Kwa hata akisema anipige labda atake chini kunipiga, ni ngumu kunipiga na kuniumiza. Kwa mimi nilikuwa natembea naye, najua tu huyu ana shida, kwa sababu akiamua nifanyie mimi hivyo ataumia.
1: Glory, unatumia vigezo gani kuchagua aina ya wasichana ama wanawake unaofanya nao kazi katika jukwaa lako?
0: Sasa mimi na kampuni na kambi porini na tented camp. Tented camp ni zile kambi ambazo zinachonwa zile. Sio nyumba za permanent, kwa sababu hiyo unaweza kufanya lakini baada ya kupata hivyo vibali inachukua muda. Lakini kwa sasa hivi na kambi, ambapo kambi yangu inaitwa Serengeti Queens, ni ya wanawake. Maana nilivyoingia kwenye biashara nilikuwa nafanya kazi za wanawake sana nyingi. Yaani kama ni wazee wanawake au wasichana wanawake wanaosafiri peke yao lakini wanakuja kukutana na wageni wengine. Sasa kwenye lile soko unakuta wengi wanapitia changamoto. Wanataka kuja kwa ajili labda ya kupumzika, yani kutuliza akili yake. Sasa anataka akija asikutane na mtu anemuuliza are you single, ume vipi. Kwa sasa nikaona ile soko linahitaji kuwa na watu ambao ni wakaliba yao. Kwa mimi nikaona nikiwa na kambi ya wanawake, wale wageni pia wakija pale watajisikia sawa, na pia iwe ni sehemu ya wao. Kwa wale ambao watajituma, watajifunza na watakuja kuwa kama mimi, itakuwa ni njia pekee ambayo pia nitakuwa tena narudisha kwa jamii yangu, kwa sababu pale watakaa, mtu akiweza kwenda na mimi ninavyotaka atakuja kuwa guide. Mfano nimechukua watu zile jamii ambazo labda unasikia naomba niletee msichana wa kazi sehemu fulani, au niletee sehemu fulani. Sasa wale kama anaweza kufanya kazi za nyumbani ambazo ni kazi nyingi sana, tunachukulia poa, lakini kazi za nyumbani ni nyingi. Sasa kama anaweza kufanya zile kazi, hizo kazi nyingine anaweza tena kwa ubora zaidi. Kwa hiyo nikaona wale waje. Lakini pia baada ya hapo wale ni watu ambao wana uhitaji.
2: Na mnaongoza matalii huyo Glory Tobias akizungumza na Martha Saranga. Sasa na Atul Ayub umetuandikia unasema Italia au Ujerumani inabeba kombe la dunia. Sawa, ni maoni yako. Humphrey Masi wa Singida Tanzania anasema anatupata vyema akiwa Arusha Road Singida. Humphrey Masi wa Singida vile vile anasema sisi hatutaki malumbano kati ya Iran na Marekani. Tunachotaka wasitishe vita ili tuweze kupata utulivu na mafuta duniani. Jafari Kopo wa Moshi Tanzania anasema suluhisho pekee la vita ni mazungumzo ya amani. Lakini Atul Ayub anasema nchi za Afrika sioni zikitoboa hata kwa makundi, anamaanisha kwenye kombe la dunia. Atul, mbona kama unatuombe mabaya bana. Lakini vile vile huyo ni Tony Mudi Mabegi wa Kariakoo mtaa wa Nyamwezi Dar es Salaam anasema hatua ya mamlaka huko Marekani kunyima visa ya kuingia Marekani kitendo cha ubaguzi katika soka. FIFA msikubali hali hiyo, inaweza kulivuruga soka la dunia. Ni maoni yake vile vile msikilizaji wetu. Kufikia hapo basi, Dira ya Dunia jioni leo haina la ziada. Nikwambie tu saa 3 kamili usiku utasikiliza ama utatizama matangazo mengine ya televisheni yatakayokuwa yakiongozwa moja kwa moja na Roncliffe Odit, tunaweza kumuita kinara. Dira ya Dunia haina la ziada. Phyllis Matee ndio amehariri matangazo haya. Carol Robi msimamizi, David Kinyanjui na Esther Lombano kwa upande wa mafundi mitambo. Mwenzangu amekuwa ni Sarafina Robi. Mimi ni Nkia David Nkia. Alamsiki.

0: wenda baterefona ku gashobora guterefona umuntu umwe cyangwa ariko nta delegasiyo yabo iraza hano, nta tsinda ryabo ziraza hano ngo rize guperereza ibi byose bandika.
1: Ariko si ubwa mbere kandi muvuzwe ko amabi ajyanye n'intambara yaba Human Rights Watch yabivuze, ya Amerika yabivuga, yaba ONU ya Amerika ibivuga, reka n'andi mashyirahamwe atandukanye. None ubwo mushatse kuvuga ko ibyo byose